got me.

God morgon alla kära lyssnare till programmet God morgon Växjö från Kristen Närradio Växjö. Vi som leder det idag heter Karin och Christian Brav och vi spelar in programmet i Kosta. Välkomna allesammans. Just nu tar vi emot en alldeles ny dag från vår kära himmelske Fader. Och då kan vi tacka honom med trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Psalm 177 får bli vårt tack för denna nya dag. Pris vare Gud som låter oss glada vakna upp. Psalm 177.

Lovisa och Louise heter våra namnsdagsfirare idag. Grattis alltså alla ni som heter Lovisa och Louise. Vi vill också gratulera er som fyller år eller har dopdag eller har något annat högtidligt i ert liv. Själv har jag min dopdag idag. Heinrich Schütz har tonsatt en hymn med text utifrån den gångna söndagens saltarsalm. Den är skriven för kör, men här blir det sång plus piano. Allas ögon väntar på dig, Herre.

Nu följer den gångna söndagens Psaltarpsalm. Det är Psaltaren 145, verserna 13b till 18. I Jesu namn. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar. Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. Jag lyfter ögat mot himmelen och knäpper ihop mina händer. Så börjar psalmen 210 av Johan Ludvig Runeberg, psalmförfattare i Finland. Psalm 210.

0: Ni lyssnar till morgonprogrammet i Kristen är Radio Växjö. Kanske har det kommit till några nya lyssnare. Då är ni också mycket välkomna. Nu följer andakten med Christian Brav.
1: I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn, låt oss be. Kom, käre heliga Ande, och lär oss att vänta på Guds nåd. I Jesu namn, amen. I den första delen av vårt program hörde vi en vacker körsats. Den är hämtad ur Psaltaren 145. Allas ögon väntar på dig, Herre, och du giver dem deras mat i rätt tid. Du upplåter din hand och mättar allt levande med nåd. En bra regel för det kristna livet är att vänta stora ting av Gud och våga stora ting för Gud. Och då kan livet bli storslaget och underbart, mitt i kamp och vilsenhet. Men vi ska gå tillbaka till den här underbara Psaltarpsalmen. Och anledningen till att jag tog upp de orden, det är att i den gångna söndagens Psaltarpsalm så finns just dessa orden. Och det är en påminnelse om att vi kan använda evangelieboken i psalmboken som vår dagliga andaktsbok. Man kan till exempel använda söndagens Psaltarpsalm som sin dagliga bön och så lägga till trosbekännelsen och Fader vår och välsignelsen. Och då kan man komma just till sådana här underbara ord som vi nu hörde kören sjunga. Lade ni märke till hur Psaltarpsalmens ord slutade? Och mättar allt levande med nåd. Det är det Gud gör, han mättar allt levande med nåd. Och det hebreiska ordet för nåd, det betyder välvilja eller engagemang. Och det grekiska ordet betyder gåva. Och där Guds välvilja och engagemang för oss människor är med, där får vi också stora gåvor. Och nu i dessa valtider så kan vi tänka på vilken underbar gåva det är att vi lever i detta fria, vackra, rika, välordnade och fungerande land. Vi är ju inte bättre än något annat folk i världen, men just vi har fått allt detta. Det är obegripligt att vi har fått så mycket mer än folken i många andra länder. Vem kan förklara det? Ja, det finns bara en förklaring. Det är Guds välvilja, Guds engagemang för oss, hans gåva, det är nåd alltsammans. Men när vi tänker på ordet nåd, att Gud mättar oss med sin nåd, då går ju tankarna allra främst till vad han har gett oss med Jesus Kristus. Hör här om Guds välvilja, om Guds engagemang för oss. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Evigt liv genom Jesus Kristus. Genom att Gud själv har blivit människa och tagit på sig hela bördan, hela tyngden av vår vilsegång. Det är nåd utöver nåd. Ja, sannerligen, du mättar allt levande med ditt goda. Amen. Vi lägger in allt detta i Herrens bön. Vi tar emot hans gåvor till oss. Också vårt land tar vi emot som en nåd. Och så ber vi om mera nåd. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi ber välsignelsen som en bön för Sverige. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi ska hämta ett minnesord ur Psaltarpsalmen. Jag läser ur 1917 års översättning. Och mättar allt levande med nåd. Och mättar allt levande med nåd. Och mättar allt levande med nåd. Vi ska sluta vår morgonandakt med psalmen 5. Nu tackar Gud allt folk. Den har en särskild betydelse i Sverige. 1868-69 var ett svårt svältår i Sverige. Det var en klimatkatastrof och den drabbade särskilt Norrland och Finland. Regeringen köpte in stora mängder med spannmål från Ryssland, men så länge isen låg så gick det inte att få fram det till de svältande. Men fram på våren när isen började gå upp kunde fartygen från Ryssland komma närmare, och det berättas från en av de norrländska kuststäderna att väldiga mängder med hungrande hade samlats ner till hamnen. Och när de såg fartygen från Ryssland närma sig genom isrännan så var det någon som tog upp just denna psalmen. Nu tacka Gud allt folk. Och så sjöng hela folkmassan av hungrande medan hjälpfartygen kom in mot hamnen. Nu tacka Gud allt folk.

Vi ska lyssna till en bibelsång som också hör till den här psaltarpsalmen. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd.

Ikväll klockan 20 sänder Kristen Radio Växjö en önskeskiva. Det är jag som leder den och den är förinspelad med många psalmer och sånger och hälsningar. I fortsättningen blir det så var fjärde tisdag att programmet är förinspelat. Men ni lyssnare kan höra av er till mig i förväg när ni vill för att få med era önskningar i programmen. Jag antecknar efterhand så att önskemålen kommer med. De tre programmen mellan mina leds av Erik och det blir direkt sända. Nu har vi en liten stund kvar på morgonprogrammet från Kristen Radio Växjö. Och vi ska lyssna till Tessé-sången Herre, visa mig vägen. Men först vill Christian och jag hälsa er med Jesus är Herren.

God morgon alla kära lyssnare till programmet God morgon Växjö från Kristen Närradio Växjö. Vi som leder det idag heter Karin och Christian Brav och vi spelar in programmet i Kosta. Välkomna allesammans. Just nu tar vi emot en alldeles ny dag från vår kära himmelske fader. Och då kan vi tacka honom med trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Psalm 177 får bli vårt tack för denna nya dag. Pris vare Gud som låter oss glada vakna upp. Psalm 177.

Lovisa och Louise heter våra namnsdagsfirare idag. Grattis alltså alla ni som heter Lovisa och Louise. Vi vill också gratulera er som fyller år eller har dopdag eller har något annat högtidligt i ert liv. Själv har jag min dopdag idag. Heinrich Schütz har tonsatt en hymn med text utifrån den gångna söndagens salta psalm. Den är skriven för kör, men här blir det sång plus piano. Allas ögon väntar på dig, Herre.

Nu följer den gångna söndagens Saltarsalm. Det är Saltaren 145, verserna 13b till 18. I Jesu namn. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar. Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand

och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. Jag lyfter ögat mot himmelen och knäpper ihop mina händer. Så börjar psalmen 210 av Johan Ludvig Runeberg, psalmförfattare i Finland. Psalm 210.

0: Ni lyssnar till morgonprogrammet i Kristen är Radio Växjö. Kanske har det kommit till några nya lyssnare. Då är ni också mycket välkomna. Nu följer andakten med Christian Brav.
1: I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn, låt oss be. Kom, käre heliga Ande, och lär oss att vänta på Guds nåd. I Jesu namn, amen. I den första delen av vårt program hörde vi en vacker körsats. Den är hämtad ur Psaltaren 145. Allas ögon väntar på dig, Herre, och du giver dem deras mat i rätt tid. Du upplåter din hand och mättar allt levande med nåd. En bra regel för det kristna livet är att vänta stora ting av Gud och våga stora ting för Gud. Och då kan livet bli storslaget och underbart, mitt i kamp och vilsenhet. Men vi ska gå tillbaka till den här underbara Psaltarpsalmen. Och anledningen till att jag tog upp de orden, det är att i den gångna söndagens Psaltarpsalm så finns just dessa orden. Och det är en påminnelse om att vi kan använda evangelieboken i psalmboken som vår dagliga andaktsbok. Man kan till exempel använda söndagens Psaltarpsalm som sin dagliga bön och så lägga till trosbekännelsen och Fader vår och välsignelsen. Och då kan man komma just till sådana här underbara ord som vi nu hörde kören sjunga. Lå ni märke till hur Psaltarpsalmens ord slutade: och mättar allt levande med nåd. Det är det Gud gör, han mättar allt levande med nåd. Och det hebreiska ordet för nåd, det betyder välvilja eller engagemang. Och det grekiska ordet betyder gåva. Och där Guds välvilja och engagemang för oss människor är med, där får vi också stora gåvor. Och nu i dessa valtider så kan vi tänka på vilken underbar gåva det är att vi lever i detta fria, vackra, rika, välordnade och fungerande land. Vi är ju inte bättre än något annat folk i världen, men just vi har fått allt detta. Det är obegripligt att vi har fått så mycket mera än folken i många andra länder. Vem kan förklara det? Ja, det finns bara en förklaring. Det är Guds välvilja, Guds engagemang för oss, hans gåva, det nåd alltsammans. Men när vi tänker på ordet nåd, att Gud mättar oss med sin nåd, då går ju tankarna allra främst till vad han har gett oss med Jesus Kristus. Hör här om Guds välvilja, om Guds engagemang för oss. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Evigt liv genom Jesus Kristus. Genom att Gud själv har blivit människa och tagit på sig hela bördan, hela tyngden av vår vilsegång. Det är nåd utöver nåd. Ja, sannoliken, du mättar allt levande med ditt goda. Amen. Vi lägger in allt detta i Herrens bön. Vi tar emot hans gåvor till oss. Också vårt land tar vi emot som en nåd. Och så ber vi om mera nåd. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi ber välsignelsen som en bön för Sverige. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi ska hämta ett minnesord ur Psaltarpsalmen. Jag läser ur 1917 års översättning. Och mättar allt levande med nåd. Och mättar allt levande med nåd. Och mättar allt levande med nåd. Vi ska sluta vår morgonandakt med Psalmen 5, nu tackar Gud allt folk. Den har en särskild betydelse i Sverige. 1868-69 var ett svårt svältår i Sverige. Det var en klimatkatastrof och den drabbade särskilt Norrland och Finland. Regeringen köpte in stora mängder med spannmål från Ryssland, men så länge isen låg så gick det inte att få fram det till de svältande. Men fram på våren när isen började gå upp kunde fartygen från Ryssland komma närmare, och det berättas från en av de norrländska kuststäderna att väldiga mängder med hungrande hade samlats ner till hamnen. Och när de såg fartygen från Ryssland närma sig genom isrännan, så var det någon som tog upp just denna psalmen. Nu tackar Gud allt folk. Och så sjöng hela folkmassan av hungrande medan hjälpfartygen kom in mot hamnen. Nu tackar Gud allt folk.

Vi ska lyssna till en bibelsång som också hör till den här psaltarpsalmen. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd.

Ikväll klockan 20 sänder Kristna Radio Växjö en önskeskiva. Det är jag som leder den och den är förinspelad med många psalmer och sånger och hälsningar. I fortsättningen blir det så var fjärde tisdag att programmet är förinspelat. Men ni lyssnare kan höra av er till mig i förväg när ni vill för att få med era önskningar i programmen. Jag antecknar efterhand så att önskemålen kommer med. De tre programmen mellan mina leds av Erik och det blir direkt sända. Nu har vi en liten stund kvar på morgonprogrammet från Kristna Radio Växjö. Och vi ska lyssna till Tessé-sången Herre, visa mig vägen. Men först vill Christian och jag hälsa er med Jesus är Herren.

nu under sommaren här, från och med vecka 24 till och med vecka 33, så är det sommarsändningar från Kristen Närradio. Så det är inga nyinspelade program, utan det är reprissändningar vi får lyssna till här under sommaren på vår ordinarie sändningstid. Så var gärna med oss och lyssna även under sommaren.

0: Det här är de senaste nyheterna. Regeringen vill skärpa reglerna för elsparkcyklar efter kraftigt fler olyckor. Transportstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag med nordiska grannländer som förebild, som åldersgräns, hjälmkrav och tydligare regler för alkohol. Vissa förslag kan komma redan nästa år, enligt infrastrukturminister Andreas Karlsson. Inför höstens val rustar Valmyndigheten för cyberattacker, desinformation och även naturhändelser som skogsbränder. På valdagen förbereds särskilt överbelastningsattacker mot myndighetens webbplats, något som skedde 2018 och 2022. Myndigheten utbildar kommuner och länsstyrelser och betonar att förtroendet för valsystemet är högt. En oljetanker har träffats av en okänd projektil utanför Åmans kust, enligt brittiska UKMTO. Besättningen är i säkerhet, men maskinrummet ska vara skadat och miljöpåverkan är oklar. Det är andra attacken mot fartyg i området på mindre än ett dygn. Vi avslutar med sporten. Det är fortfarande oklart var skid-VM i Falun ska tv-sändas. Svenska skidförbundet är kritiskt mot internationella förbundet FIS och har satt en deadline till sista augusti då ett avtal måste vara på plats. Förseningen kan bli kostsam för arrangören. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Veck.

0: Här är de senaste nyheterna. Regeringen vill skärpa reglerna för elsparkcyklar efter en kraftig ökning av olyckor. Transportstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag med blick mot nordiska grannländer där ålders- och promillegränser redan finns. Vissa förslag väntas redan nästa år, enligt infrastrukturminister Andreas Karlsson. Inför höstens val planerar Valmyndigheten för desinformation, cyberattacker och naturhändelser som skogsbränder. På valdagen förbereds särskilt för överbelastningsattacker mot myndighetens webb, något som skedde både 2018 och 2022. Utbildningen av kommuner och länsstyrelser har stärkts för att minska risken för fel. En oljetanker har träffats av en okänd projektil utanför Omans kust, enligt brittiska UKMTO. Besättningen är i säkerhet, men maskinrum ska vara skadat och miljöpåverkan är oklar. Det är den andra attacken mot ett fartyg i regionen på mindre än ett dygn. Det är fortfarande oklart var skid-VM i Falun ska tv-sändas. Svenska skidförbundet är kritiskt och säger att FIS måste få rättigheterna på plats senast i slutet av augusti för att undvika ökade kostnader. Förbundet säger sig ha gjort allt de kan och väntar på resultat. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Vä-

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.
1: Varning! Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyheterna. Moderaterna lovar att slopa avgiften för förskola och fritidshem, erfar TT. Reformen beräknas kosta 10 miljarder kronor per år och ska finansieras med minskad byråkrati, minskat bidragsfusk och omfördelat bistånd. Storbankerna räknar med att Riksbanken höjer styrräntan 2 gånger, från dagens 1,75 till 2,25%. Swedbank tror på första höjningen redan i år, medan SEB ser starten 2027 och höjer sin tillväxtprognos för i år till 2,7%. En oljetanker har träffats av en okänd projektil utanför Åmans kust, enligt brittiska sjöövervakningen UKMTO. Besättningen uppges vara i säkerhet, men maskinrummet skadat. Det är den andra attacken mot ett fartyg i regionen på mindre än ett dygn. Det är fortfarande oklart var skid-VM i Falun ska tv-sändas. Svenska skidförbundet är kritiskt mot FIS och vill se ett avtal senast sista augusti. Förbundet varnar för att tv-strulet kan få ekonomiska konsekvenser. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Försvaret vill ta över en ryskägd fastighet vid ett inlopp till Muskebasen i Stockholms skärgård. Fortifikationsverket har ansökt om expropriation för att stärka skyddet, särskilt mot drönare. Regeringen prövar nu ärendet. Moderaterna lovar att slopa avgiften för förskola och fritids. Ulf Kristersson säger att det ska stärka arbetslinjen och integrationen. Kostnaden beräknas till 10 miljarder per år och ska enligt M tas via minskad byråkrati, minskat bidragsfusk och omfördelat bistånd. Vi går utrikes. En oljetanker har träffats av en okänd projektil utanför Omans kust, enligt brittiska UKMTO. Besättningen uppges vara i säkerhet, men maskinrummet skadat. Det är den andra fartygsattacken i regionen på mindre än ett dygn. Det är fortfarande oklart var skid-VM i Falun ska tv-sändas. Svenska skidförbundet kritiserar FIS för sen försäljning och vill se avtal senast sista augusti. Annars riskerar ekonomin påverkas. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Moderaterna vill ta bort avgifterna i förskola och fritids. Statsminister Ulf Kristersson säger att reformen ska stärka arbetslinjen och integrationen och att kommunerna ska kompenseras. M räknar med en kostnad på omkring 10 miljarder per år och säger att en tvåbarnsfamilj kan spara upp till 2100 kronor i månaden. Försvaret vill ta över en fastighet vid inloppet till Musköbasen som idag ägs av en rysk medborgare. Enligt Försvarsmakten behövs platsen för att stärka skyddet, bland annat mot drönare, med hänvisning till det allvarliga säkerhetsläget. Fortifikationsverket har ansökt hos regeringen om tillstånd till expropriation. Två räntehöjningar rycker närmare, enligt ekonomer på SCB och Swedbank. De bedömer att styrräntan höjs till 2,25% med olika tidplaner, Swedbank redan i år, SCB under 2027. Prognoserna justeras efter tecken på återhämtning samtidigt som inflationen stiger. Det är fortfarande oklart var skid-VM i Falun 2027 ska sändas på TV. Svenska skidförbundets generalsekreterare Pernilla Bonde är kritisk mot att det internationella förbundet ännu inte sålt rättigheterna och vill se ett avtal senast sista augusti. SVT stänger inga dörrar, men tiden börjar bli knapp. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Väst.

0: Här är de senaste nyheterna. Försvarsmakten vill ta över en rysk ägd fastighet nära Muskebasen som man bedömer som ett säkerhetshot. Fortifikationsverket har därför begärt att få expropriera tomten som enligt försvaret har unika lägen för skydd mot drönare. Ansökan ligger nu hos regeringen. Moderaterna lovar avgiftsfri förskola och fritids för att stärka arbetslinjen och integrationen, säger Ulf Kristersson. Kostnaden beräknas till 10 miljarder om året och M vill finansiera med mindre byråkrati, minskat fusk och omprioriterat bistånd. En tvåbarnsfamilj kan enligt M spara upp till 2 100 kronor i månaden, men förslaget kräver stöd efter valet. Statliga AP7 väljer bort en investering i SpaceX. Beslutet motiveras med brister i bolagsstyrning och hur bolaget hanterar risker kopplade till mänskliga rättigheter, bland annat rutiner för att stoppa olagligt innehåll på plattformen X. Omkring 6 miljoner sparare i AP7 blir därmed inte delägare. Nya fynd efter det misstänkta drönarangreppet mot flygplatsen i Leipzig. En tredje drönare och mer sprängmedel har hittats, enligt tysk public service och Süddeutsche Zeitung. Ett ukrainskt transportplan kan ha varit målet och enligt medieuppgifter misstänks i första hand Ryssland. Förbundskansler Friedrich Merz säger att hybridattackerna utreds för fullt. Vi avslutar med sport. Parasportstjärnan Sebastian Modin har hittat tillbaka till motivationen efter en tuff säsong. Han tränar nu med skidskyttelandslaget under förbundskapten Johannes Lukas och beskriver stödet som otroligt bra inför vintern. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

We got no

0: Det här är de senaste nyheterna. Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet vid inloppet till Musköbasen. Fortifikationsverket har begärt tvångsinlösen hos regeringen. Försvaret kallar ägarförhållandena ett säkerhetshot och säger att läget är viktigt för skyddet mot drönare. Moderaterna lovar att slopa avgifterna i förskola och fritids. Ulf Kristersson säger att reformen ska stärka arbetslinjen och integrationen. En familj med två barn kan spara upp till 2100 kronor i månaden, enligt M. Kostnaden beräknas till 10 miljarder per år och förslaget kräver uppgörelser med andra partier. Statliga AP7 väljer bort att investera i SpaceX. Skälen är brister i bolagsstyrning och i hur risker kring olagligt innehåll hanteras på plattformen X och i XAI som kopplas till bolaget. Beslutet berör omkring 6 miljoner sparare. Vi avslutar med en tung fisk. En blåfenad tonfisk på 216 kilo såldes på Göteborgs fiskauktion, den första där sedan 2020. Bifångsten klubbades för 260 kronor kilot, totalt drygt 56 000 enligt GP. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

0: Här är de senaste nyheterna. Försvarsmakten vill ta över en rysk ägd fastighet nära Muskebasen som bedöms hota säkerheten. Fortifikationsverket har begärt expropriation och regeringen ska pröva ärendet som försvarsministern kallar prioriterat. Moderaterna lovar att slopa avgifterna för förskola och fritids. M säger att reformen stärker arbetslinjen och integrationen, kostar 10 miljarder om året och kräver stöd efter valet. Kommunerna ska kompenseras. I Tyskland har fler sprängmedel och en tredje drönare hittats efter det misstänkta attackförsöket vid Leipzigs flygplats. Ett ukrainskt fraktplan kan ha varit mål, enligt medier, och regeringen säger att landet blir en allt större måltavla för hybridattacker. Fjällräven kräver att Sverigedemokraterna byter typsnitt i sin valkampanj. Företaget anser att det är närmast identiskt med deras stil och kan bryta mot upphovsrätten. SD kallar kritiken trams. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio

0: Här är de senaste nyheterna. Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet nära Musköbasen. Fortifikationsverket har begärt expropriation med hänvisning till att läget behövs för basens skydd, främst mot drönare, och regeringen uppger att ärendet prioriteras. Moderaterna vill slopa avgifterna för förskola och fritids. Ulf Kristersson säger att reformen ska stärka arbetslinjen och integrationen. Kostnaden beräknas till 10 miljarder per år. Kommunerna ska kompenseras och förslaget kräver förhandlingar. I Tyskland har en tredje drönare och mer sprängmedel hittats efter det misstänkta attackförsöket mot Leipzigs flygplats. Ett ukrainskt transportplan misstänks ha varit målet och ryska kopplingar nämns i tyska medieuppgifter. Statliga AP7 väljer bort SpaceX vid börsnoteringen. Skälen är brister i bolagsstyrning och hantering av risker för olagligt innehåll på plattformar inom koncernen. Omkring 6 miljoner sparare i AP7 blir därmed inte delägare. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Det här är de senaste nyheterna. Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet nära Musköbasen. Fortifikationsverket har begärt expropriation för att stärka skyddet, bland annat mot drönare. Ägarförhållandena ses som ett säkerhetshot. Regeringen prövar och försvarsministern säger att ärendet prioriteras. Moderaterna lovar avgiftsfri förskola och fritids. Ulf Kristersson säger att reformen ska stärka arbete och integration. En familj med två barn kan spara upp till 2100 kronor i månaden, enligt M. Kostnaden är 10 miljarder per år och kräver riksdagsstöd. Statliga AP7 väljer bort SpaceX efter börsnoteringen. Fonden hänvisar till brister i bolagsstyrning och i arbetet mot olagligt innehåll på plattformen X och närliggande AI-bolag. Därmed blir omkring 6 miljoner AP7-sparare inte delägare. Vi går utrikes. I Tyskland har en tredje drönare och mer sprängmedel hittats efter det misstänkta attackförsöket vid Leipzigs flygplats. Ett ukrainskt transportplan uppges ha varit måltavla och enligt medieuppgifter misstänks Ryssland. Regeringen säger att hybridattacker utreds. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.

Välkomna alla kära lyssnare till önskeskivan i Kristen Radio Växjö. Karin Brav heter jag som leder programmet ikväll. Nyligen firade vi högmässa i Mariakyrkan. Där var det två flickor som bar ljus i processionen. Dessa båda flickor vill vi hälsa till och tacka med psalm 6, Lova Gud i himmelshöjd. Den här texten är inspirerad av Saltarens sista psalm, en lovsalm till Gud i hans helgedom. Psalm 6 med Adolf Fredriks Bachkör.

Psalm 6 till två flickor i processionen i Mariakyrkan. Önskeskivan fortsätter med en hälsning till alla skolbarn som har börjat skolan eller ett nytt läsår. Jag vill nämna ett namn den här gången, Benjamin i Åboda. Till Benjamin och tusentals barn, psalm 333. Änglarna sjunger i himlen.

Psalm 333, Änglarna sjunger i himlen, var det vi hörde. Och den gick till Benjamin och alla andra skolbarn. I söndags firade vi diakonins dag. En psalm som beskriver diakonin så fint är nummer 94. Att vi tar emot Jesus och hans gåvor i våra liv och ger vidare till andra. De fyra verserna börjar så här. Du som av kärlek varm blödde för mig, drag mig för varje dag närmare dig. Du som i himlens höjd beder för mig, hjälp mig att se i tro, Herre, till dig. Bo med din andes kraft, Herre, i mig. Att jag må leva varje dag, leva för dig. Allt vad jag är och har skänkte du mig. Hjälp mig att helga det, Herre, åt dig. Psalm 94, här i önskeskivan.

Vi hörde här Sven Österberg sjunga psalmen 94. Du som av kärlek varm blödde för mig. Med tanke på diakonins dag i söndags. För ungefär 20 år sedan började en grupp bönevänner i Moheda-trakten att samlas till bön varje lördagsmorgon klockan 8. Bönesamlingarna fortsätter än. Några samlas i Moheda och 3 ansluter på telefon. Vi ber en tidbön för morgonen ur tidbönsboken. Och så har vi en stund när vi ber fritt tillsammans. Detta är en stund som vi ser fram emot varje vecka. Från förra lördagen har jag ett önskemål till önskeskivan. Kent har önskat segertoner 332. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Den finns också som psalm 702 i psalmboken. Carola blir det som sjunger den här sången av Christer Hultgren i Karlskrona. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång.

Carola var det som sjöng för Kent i Moheda. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Detta är önskeskivan som är förinspelad den här gången. Just nu pågår det en bönevandring genom hela Sverige. Zacharias Fjellander från Åland går till fots ensam. Han började i Treriksröset den 2 augusti och ska gå 220 mil till Smygehuk, dit han ska komma den 16 oktober. Han går bedjande för Sverige hela vägen. Möter han bedjande människor kan de be tillsammans. Zacharias har hjärta för Sverige och ber för Sverige och förlitar sig på vår käre himmelske Fader för Jesus skull. Jag vill gärna be för Zacharias tillsammans med er. Herre, välsigna Zacharias och bevara honom. Låt ditt ansikte lysa över honom och var honom nådig. Vänd ditt ansikte till honom och ge honom frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi ska lyssna till psalmen 228, där refrängen lyder: Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning till den som sig ångrar och tror. Vi tänker på Zacharias Fjellander och lyssnar till psalmen 228.

Vi tänkte här på Zacharias Fjellander och på hans bönevandring genom Sverige fram till den 16 oktober. I tro under himmelens skyar hette salmen med nummer 228. Nu ska vi tänka dels på att vi firar 500 år med Bibeln på svenska och att Nya testamentet kommer i en ny översättning detta år. Men vi ska också tänka på alla årets konfirmander. Antagligen har de fått en bibel i samband med sin konfirmationsläsning. Då är det värdefullt att läsa och begrunda den. En värdefull bön för vår bibelläsning har vi i psalm 65. Omkring ditt ord, o Jesus, oss stilla gör. Psalmen slutar: led oss allt mer, o Jesus, i ordet in och öppna våra ögon för nåden din. Den djupa, rika kärlek som bor i dig, låt över varje hjärta få gjuta sig. Psalm 65, omkring ditt ord, o Jesus.

Moheda. Det är Bertil som har önskat psalmen 303. Det finns en väg till himmelen av Bo Zetterlind. Vi kan tänka på att Jesus säger, jag är vägen. Inspelningen till psalmen 303 är gjord i Bringetofta kyrka.

Vi hörde här psalm 303. Det finns en väg till himmelen, önskad av Bertil i Alvesta. När jag nu höll på med önskeskivan fick jag en hälsning från Rolf med önskan om sången Den vackraste visan om kärleken. Nu är det så att mitt arkiv är mycket begränsat och har inte den sången. Du får istället Nocturne av Evert Taube. Här sjungen av Sven-Bertil Taube. Hälsningar och allt gott till dig, Rolf.

Sången Nocturne gick till önskeskivans lyssnare Rolf. Jag har just träffat Eva Spångbergs medhjälpare Elinor Karlsson på Björkelund och frågade om hon ville skicka någon hälsning. Ja, det blev psalm 259, Saliga visshet, Jesus är min, med en hälsning till Eva Spångbergs elever på Graffmanska skolan, alltså kommunala flickskolan i Växjö. Det var på 1960-talet som Eva var lärare där. Så var så goda, ni som var hennes elever. Själv vill jag sända samma psalm, Saliga visshet, till Inga-Britt Gustafsson i Växjö med varma hälsningar. Saliga visshet, psalm 259 med Sven Österberg.

Psalm 259 till Eva Spångbergs elever och till Inga-Britt Gustafsson i Växjö. Ibland spelar jag ett Fader vår, insjunget i Slätthögs kyrka av Harald Bergström och kyrkokören. Den är nu önskad av Haralds granne Birgitta Dahl i Höfö. Det får bli en bön mot slutet av detta program.

Birgitta Dahl i Höffe hade önskat detta Fader vår med Harald Bergström som försångare. Till sist ikväll en tessésång. Jag träffade för en tid sedan diakonen Mimi Lind i Växjö som berättade om en stor grupp ungdomar som skulle resa till Tessé. Nu har de varit där och kommit tillbaka. Varma hälsningar till alla er samt ledare och biskop Fredrik Modeus. Kanske sjöng ni den här sången med alla änglar som handlar om lovsången inför Jesus i himmelen. Tack alla lyssnare för denna gång. Jag, Karin Brav, vill hälsa er med Jesus är Herren.